0: di lo yon ten moman pou si me pe se ni kenan, so kenan miman gouni kenan jing, yani kenan gadan sa jing ba ketan, teman yon ba kenan. Gadan lak zo yon ten dan tuzuk jangan njon de tena kan gadan kenan sangman, so den do gwen den wala le. To so mwese ni, ta ndirin kenan, yani ngay kargil lumting kan la kenan, ngay zanskan na, ajan le tsiring nam gyal yulang na shkyot yot, teni kon kenan gadan yon lak zo ampa ma khaspa jin wala al khong kena lagzo chig main ba kena ni sum khong ken kan me yang ajang ji juk tena tena ta te main ba ngata ngan ngan me lagzo un khong na ngan ma me ngata ngan me ngata la ta na ya ngata za han na kena sik pa tang jo kazu shin to yang ana ngata phatsa wasa khalche jo khulu un kena khaz khalche to un kazu a chono chi chono te khul na ajang ba kena ma ajang ba ma ken ba ma ya le ji gi yo tena tena ka sa tena tang po ajang le ngai kargil lumping kana sko ches pula thuk je che jula jun tene ang ka suyo ta jang le tene ka sa jang le tene nge dang chan bo jang nge dang otot puji chik sa na jang
1: chiring nam jal le
0: ka sa le
1: yilang zanskar yilang
0: tene ajang ta nge dang kena ta sa lagzo ala le ka pe yon ten men na ka khaji ken do tene to gun kena ko ma ka to shilo ta ta sa nge ajang dang na so sikon cho je jin na ta chun tu la kazuk she lo bia so se ang je la ba so men ki khona me na zar lo oto jis khoreng ni bolam
1: ka san dule dai su sik nga jam mana ya amale rinam ni jus ni me te me ama rinam ni te nga ajang je pele te ko sibam ma ke ba mistri mane mane un me ke ba nduk te te kani nga lob jon ta be la jan nga pong nga mane chungte ne pala lo mane chusun chusin ni pala te kon dul de khoda nga pong mane sibon jila pa tu ju che te ta sang nga mane thapsa chi ta nga yang aw yo si pon ni kham ba ba si yang ti ju si yang lu le le ta nga ta sang na mane thar kel so so song de ngana ju si lu le ka sa
0: te ni ta si pon bo ke nang la te na ta si pon jana si pa tang jo la nga ta si pa tang jo ta pilo yar ba ji si pa tang jo nga ta so so yo te no mane ka ju si ma ja
1: ka sa ton mane yar pa na ha mane po para yong du le yar pa ne mane chi ke chi del ma ta la ko na phisi na ji yang so so tang do hawi zahar pe tangtul konam bu ndel ta di chip chip pa honi thonde chip pi honi thonde chip pi angwa ta chip pi angwa ta mani remo de ngam pota de mani ndel ta de se nite ka parma pe le mani yale on chena de oto charu ko sa
0: yang ke na ta nga ta sipata ng la la le sipata ng sul de na yan na ka ko no ka ju so so ri pa chi ko ta to ka ju
1: ta sipata ng sul na na ka mang po yon no le chik ki ta ko mani goma kuna tu konam ba kalche tu mani so jini jika kalde tuta de tetini hupata de tetini kshang de te zemo choche tete tyal ti muni te hupata nda ta de sane ko chakram phara chi ma ko ma tu jika shang chele ma ka chamno ya la to
0: o ka sa ten ta sa che na ta si pa ta che ta si pa ta de yang ming ming yo ma ta ming to di si pa si zo nang la yang ming na ka ka chi me ga ming to
1: ming to ta ta ko pa bi nang la yang kona so so no zor si lian so so kona ataram pu zeren ji pa bi na sat cho jang zeren ji ano ta ko to nang la yang pa bu jang re ka ne yang phara ti si ono nya la ne ka ne
0: ten ngan ma ta pa da a het ru za ha to si ni pa si chang mon men ga pa la
1: ne ka ma
0: te pa si ta dan dri da si man tu du ma po kyo kol be se ni तो गुन्ना का जुस्त हम ताए तो इंग्लिश आ गुन्ने क्या लेने दो तो उनको जुस्त हम
1: तात्या गुन्ना ना मने तासा को मने सिमेने पावू गुन्ने मने याले जी मंका समरा जोरसी गु मन गुन्ने याल नोले तो कोण फजेपुर गुन्ने साउथ साउथ गुल मने कोण यंग जीनी यंग सीचे पंचे यंग जीनी यंग सीचे पंचे ताको ये जगा जरम बुकिया सिमेने पावू जरम बुको लो या मने स्वा मिंदुक जरहन जी गाजा सरसुल जी नी याले
0: kasa to da ho za han nam shi na so re ta si siman ma ko kol che te ma ba yang ma dang khana ngan me pa si da dor si gun khina ma ta ma po ji mi cho si te siman bo kol che o khina ka ju thong ma jang
1: to ma ne ngun me ko nang pa si da ha ma ne ngun me za si cho to ma ne yal no le to ma na ka ju chi cho na yang ko pa bu ko ne chan na yang ha thal bar ba ne yang ko ling ne che ti ju no za bo ko ma ne yang chi tong lu ne cho na ए सिमेन बो जना माने लो या माने मेकाजे दो कोई कोई छत पो त्यान माने चंग दो मिंदु या त्या सिम बनी को माने पांच से त्या माने चक्कन दो मिंदु
0: फसा तनी ता तासा हो यू ला तो के निके न मी मगु ने चो मन मे नता ल जहा रे नता सीजो रुकवा तो गुन जो सी दनो खंपा गुन की नता तासा यार

0: lèvre zita lèvre de mazi kona mani tonton la kona ton lui de tasa mani nimpa nimpa kampa nimpa nimpa rierna kona mani chebe chebe lui de ondo binyan ton mangun me migun manga chenjin do nyan un nawa sizo mangun me labzo te sama ta mani paibi me chuen botan danda ta mani onze min do nyan dantiri chuen bo kona mani kona logiki kora ma chala mani gi zik charwa ma po te zikan mani ma po tong na
1: kasa tini ta yang te ma ma kena ta la le yul na ni za yul lang to si yul ji na kena ing an me si pa si ken da yang an me nga ta jal dang ya cheli dang pa gu ni kena chi dong a la pe yom ten gu ni kena she hen tang an ma tam jo pen te ta sa tam jin du te khol chi su mon la
0: dang ngan man nga ja ma ni ni sum ji pe ta kum ba ga po ga po ni ट्रॉ देखते हैं कि मने ट्रॉ विज़न ताता सर मने लोबज़न तंग ठूने मने चिक्चा में था माँ कोई यंत्री सिले तालुसिनी यंदर गाचे ना जुबसने शांग आते सिले सों यंत्री सिले तीजु जुबसने मने शिकान में दिया ता को मने ताता था कंडी चिंगी जी दिया कोने पचास जरिम बने मने को मने खरहना Rama Ralulu Tose Rama Yon Ral Kona Man Mandala Kona Te Kal de Porta del Dumane Dakane Midunyana Talosi Manichang Kormanete Yusha Midipaches and Eko Man Minat Mampundu Mampoko Yurinjaru Manite Ekon Radiko Te Kalwedu Te Manitoka Te Manitachete Samone Hamundu said Manchakan Chokanji Midukasar
1: Kasatini Azang le dini ngai kargil lumting kana khoche pila tuje che tini tucho to gon pasala midu tini kasa sankan langyas tini tingma yang mata tingma dunja kana yang digjim somaji tam yang mata dun po somaji ni pujalin tete chopanga gon pasala za jule tukje

0: mar namar bichad tukpon ngati mar
1: mar zan is deri ka menga cham khorchin dare brasi ge
0: urdun urdun urdun zan deri ka menga urdun khorchin ya
1: tana shiston in bakhston in
0: nisqua nisqua
1: it orcha
0: il orcha na yang da dal na papa ta tsubya supuna zan de tota dal pa de supu
1: supu
0: supuna zan ya dekana thar ba de norora ni nor sa te shakuna zan ta tsya Shana motporio tsununa dena sha mar motpotsya zan pu kamre tu control
1: daba tsaji dare ngata ya bakhstun zamana dare namzana busana bomu ran mana atana mana ma triame zana nani malab krispu ga tsuchu tsuksani namza yantam
0: fu Allah tasnani krispu ka to zedna na mana chan buchana no chan buchya masan mo nan la na mana ta te so ta cha khoyi busawa de bomu tanwa dare halpek ta tsuk
1: marches
0: Ni ta de nana gatana ni kamital drinchik shmul nistatsuk shmul chik chik tacha kamital sum tacha jvika tana asya khon suta de nana sam kamital tansna de sabren tolencha ya snanlar mul nis kamital tansna resto nisir sum tansna sum sir jvji tansna jvji sir zacha ne jvji sir pachon sin snam bu jilencha mar kelo jilencha Naz kalbilenca, nisir tansında, naz kalbiniz, nambuğiniz, ya tutula tansa, mar keloniz. Tam mana du mana is nis tonde tuk mana tuğuna tabe tuk. E halpa aman huşar sana, wa dikpa wa ta dikpa wa amana nisik madana wa nolyaş mulpu dikçin madere. Halpa ya tuğa tuğa şanik çanışına, emi huşar yodna sumri ne tıpaska mana rintorobilenca tonde.
1: Tana do atana amao ran mana ya e buchana bomo ticho
0: mana tisho labet metum no tis mana lopshi mana metsuk bu sabo ma ti lops mana yot metsuk ba atana amara ne do kondu gal mana re re katos wa do kona ya bu muti do mila wa kona ya be spirita to do da na busa chon met da metsuk bin se chetsuk bomo atina bomo bin chetsuk mana yang tis pera met
1: na atamika gothak ba khanchi
0: mana metsu mana gomot kal ba khanchi mana metsu ya बात करते गा तू क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों
1: बाशिस्तान देखा ना तना बास्तुन ला या रेसना लमोस की मरता मत चले न्यू पावर पक्षर सना अस्ता केरे तो थागरे तो चीप अच्छा
0: तना न्यू पावर पक्षर तना ना अस्ता ओनो नो अस्ता तारक मेरा कुदरे माने तना आम स्टे रे जो तुझा तना न्यू पावर गुरी ñopastamet ñopadule chacha ñango state ñonona ni ñopa manastamet naga nango sota stakercha nena stakercha nonya ya nena tana do crash pick chacha nene busa crash ta tangcha ajang po ajang chacha paspuni gongis yana jibas patina ñua chacha chimtes pick paspuni go ata tangcha do tola chit chupaya de chit pa chacha tana skaldar barin khuri chacha
1: tana
0: Aka bakmak mı sondi? A bomi hinda galip, bomi hinda ana tana yopa lebana bomi zan tantsin de tanga finse. Bomi zan tantsin snalle çarı ne perik tantsin. De kana suz omana taki suz fatik ne takirik tantsin. Ne du tantsena tana ju kuyş yenin su ju zatsin zbar de kar tak tantsin tana halpa nang yang çikçi binsin ne yopa ne kuak tantsin de kana. Ya tonga ci yuli mala katak desin. Nena dun lana tot ton de chen tor de tan tu ya ya ra chi malan la to ngare tan tu ke to ngare a do ko ton la ga chi pas pne go to de to pa do so de bie sta tan tu o golus do ta me sa de ka ta ga tu de ke na mana akhri ya na sa de ka le bsu ya ju nga chi pas pne ju nga chi kem ju nga chi palan
1: de res to la khata ga mo chen tu ku
0: ra sha ta ta ras pa ma na ka do na li ka stup se ke chen ma thik ba se ya no de ke na ning len me sa ga ta Bucey ajansı, bomi ajan pekar binse, silla kustapça. Nga çikua ton zese, bucey ajanın halpaz, çatın çik doğa katak tanca yaran adın çik. Mana menduk tak kanzı bütüye, tane de karporas bu yüne katak, buye katak.
1: Başız.
0: Ölü çok seştam nesumun adamı.
1: Mana.
0: Tane du insu, mallab bu konan, çi insu zabana, bomi ajan geçiş, nyen dung duk zeri bir tak stansızı, ngon çuk sen, nyopa ngon çuk sen, suya gheri miyan ngon çuk sen, suk. Yutu kwarnyan dungdu kemu na kemu menduka ka bing marwadi rat pujwe ka takpana nyin sod na nyin sod bing marwadi ya du base
1: ba chotano le ta dare lo balo ngata nga di ngatis na ta pui de